0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: En perfekt sommer för mig består av fint väder, gott sällskap med god mat och god dricka i lag med min kära. Och till trots för sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues i högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
2: Geir Anders, torsdag klockan 20.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

För att avsluta dagen med en paus från sola och somra filmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!